0: Mais je comprends pas.
1: Ouais. Ah non, je voulais plus d'aération.
2: Plus d'aération, c'est sûr.
3: Salma.
0: Ah, je vais.
3: لا بغيت هاد الحجر قاص عرفتي شنو هو داك الكيلس
0: هذاك اللي كيدير
3: لا هذاك الكيلس هذا الشيء اللي دار